Den er ved, men nu en og der er min lille tøller lige, og på der tyk det vi, og nu en og der er min lille tabi, der var der, der er min bitte søster Ribbit.

Nun er vik og var godt god nok ingen til at logo til sager der efter vort. Sig og jeg 646 savang og pat pieri langer gama til sager til så om mig jo til sager pat hej gama godt si. Inol kvisi oktunuk og naturakte siger, maki i Sanders Mullo Amalulitia siger sig natuk happy birthday.